Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: Čovjek čovjeku je glumac.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio, Orahovica i portal 95.7.

0: 이야기의 칫대.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.
1: Samo slušaj.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.